Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk i kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Forsvaret så nu tvivler med centralt bevis i den såkaldte jagtsag. Stefan Møller Jørgensen, der er forsvarsadvokat for Mette Toksvær Larsen, mener ikke, at den omtalte søventil kan bruges som bevis. Ifølge ham har ventilen ændret sig markant fra de første billeder blev taget til den senere blev undersøgt på Teknologisk Institut. Han mener derfor, at beviskæden er så forurenet, at hans klient skal frifindes. Sagen er nu anket til landsretten med krav om frifindelse af både Mette Toksvær Larsen og Søren Holm Larsen.
2: Togpassagerer på Sydbanen til og fra Nykøbing skal forberede sig på færre afgange i næste uge. Fra mandag den 22. juni og forløbet til og med tirsdag den 30. juni kører DSB med færre regionaltog på Sjælland. For rejsende til og fra Nykøbing betyder det, at der uden for myldretiderne kun kører ét tog i timen mellem Nykøbing, Næstved og Københavns hovedbanegård og med togskifte i Næstved. I myldretiderne kører togene som normalt. Ifølge DSB skyldes ændringerne primært sporarbejder, og passagerer opfordres til at tjekke rejseplanen inden afgang.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften vil der være nogen sol, men også med risiko for byger. Nattetimerne vil byde på tørt og til dels klart vejr, og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Søndagsvejret vil være tørt med en del sol og temperaturer mellem 21 og 26 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lørdag eftermiddag har en motorbåd og færgen Ida ramt hinanden uden for Stubbekøbing Havn. Der var 3 personer ombord på båden, men ingen er kommet til skade ved ulykken. Og det er endnu uvist, hvad årsagen til ulykken er.
2: Ro Naturcamp på Fejø er sat til salg, og interessen er allerede stor. Ifølge mægler Claus Andersen fra EDC Erhverv Poul Erik Bæk er der flere fremvisninger på vej, og de interesserede tæller både drømmere og folk fra campingbranchen. Campingpladsen blev købt af Marie Ravnkjær og Nikolaj Gren Halskjær i 2020, men efter 6 år på Fejø har parret valgt at sælge. Ro Naturcamp ligger få 100 meter fra havnen, gemt væk bag træer og med udsigt til Smålandshavet. Der er ingen pool eller hoppeborg, men glampingtelte, shelters, bålpladser og masser af fred og ro. Prisen er 1.150.000 kroner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften vil der være nogen sol, men også med risiko for byger. Nattetimerne vil byde på tørt og til dels klart vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Søndagsvejret vil være tørt med en del sol og temperaturer mellem 21 og 26 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing FC sluttede sæsonen med manér, da holdet i sidste weekend vandt 5-1 over Vanløse på Lollands Bank Park. Efter kampen blev årets spiller også kåret, og hæderen gik til målmand Jeppe Rasmussen fra Toreby. Han har været fastmand i målet hele sæsonen, hvor Nykøbing FC kun har lukket 23 mål ind i 32 kampe. Klubben fremhæver hans stabile niveau og flere kampafgørende redninger som en vigtig del af holdets succes. Nykøbing FC scorede selv 80 mål i sæsonen og cementerede dermed sin position helt i toppen af tabellen.
2: Hestenes Havn på Falster er nu endelig helt klar igen efter de voldsomme ødelæggelser under stormfloden i oktober 2023. Onsdag den 1. juli kl. 13 genåbner Guldborgsund Kommune havnen, og alle interesserede er inviteret med. Ifølge kommunen sejler man ind og lægger til i havnen, hvor genåbningen markeres med taler, mad og musik. Blandt talerne er borgmester Simon Hansen, og han kalder Hestenes Havn en perle på Østfalster og håber på et stort fremmøde til indvielsen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften vil der være nogen sol, men også med risiko for byger. Nattetimerne vil byde på tørt og til dels klart vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Søndagsvejret vil være tørt med en del sol og temperaturer mellem 21 og 26 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Er du bare i godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: af Sydhavsøerne.
1: Himlen er blå, roerne gror, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra Hestehoved til Marielyst. Sommer på Sydhavsøerne.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer Svanemærket og Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejen. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En indsat i Storstrøm fængsel er lørdag blevet varetægtsfængslet i 3,5 uger for at udøve grov vold mod en medindsat. Den sigtede nægtede sig i grundlovsforhøret skyldig, og det er uvist for offentligheden, hvad motivet til det voldelige overfald skulle være.
2: Togpassagerer på Sydbanen til og fra Nykøbing skal forberede sig på færre afgange i næste uge. Fra mandag den 22. juni og forløbet til og med tirsdag den 30. juni kører DSB med færre regionaltog på Sjælland. For rejsende til og fra Nykøbing betyder det, at der uden for myldretiderne kun kører ét tog i timen mellem Nykøbing, Næstved og Københavns Hovedbanegård og med togskifte i Næstved. I myldretiderne kører togene som normalt. Ifølge DSB skyldes ændringerne primært sporarbejder, og passagerer opfordres til at tjekke rejseplanen inden afgang.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften vil der være nogen sol, men også med risiko for byger. Nattetimerne vil byde på tørt og til dels klart vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Søndagsvejret vil være tørt med en del sol og temperaturer mellem 21 og 26 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Til Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
2: På øerne hjælper vi hinanden. Også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.

0: Boligjagterne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Forsvaret så nu tvivl om et centralt bevis i den såkaldte jagtsag. Stefan Møller Jørgensen, der er forsvarsadvokat for Mette Toksvær Larsen, mener ikke, at den omtalte søventil kan bruges som bevis. Ifølge ham har ventilen ændret sig markant fra de første billeder blev taget til den senere blev undersøgt på Teknologisk Institut. Han mener derfor, at beviskæden er så forurenet, at hans klient skal frifindes. Sagen er nu anket til landsretten med krav om frifindelse af både Mette Toksvær Larsen og Søren Holm Larsen. Ro Naturcamp på Fejø er sat til salg, og interessen er allerede stor. Ifølge mægler Claus Andersen fra EDC Erhverv Poul Erik Bæk er der flere fremvisninger på vej, og de interesserede tæller både drømmere og folk fra campingbranchen. Campingpladsen blev købt af Marie Ravnkjær og Nikolaj Gren Halskjær i 2020, men efter 6 år på Fejø har parret valgt at sælge.

0: Naturcamp ligger få 100 meter fra havnen, gemt væk bag træer og med udsigt til Smålandshavet. Der er ingen pool eller hoppeborg, men glampingtelte, shelters, bålpladser og masser af fred og ro. Prisen er 1.150.000 kroner.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Bade, grille og være i sommerhus. Være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Er du lige punkteret? Eller vil arbejdsbilen eller traktoren bare ikke, som du vil? Bare rolig. Hos Toreby Bjergning starter vi denne her. Og er på vej for at hjælpe dig videre. Ring til os nu på 54 86 98 81. Toreby Bjergning. Vi hjælper det kørende erhvervsliv, landbrug og industri.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lørdag eftermiddag har en motorbåd og færgen Ida ramt hinanden uden for Stubbekøbing Havn. Der var 3 personer ombord på båden, men ingen er kommet til skade ved ulykken, og det er endnu uvist, hvad årsagen til ulykken er.
2: Hesnæs Havn på Falster er nu endelig helt klar igen efter de voldsomme ødelæggelser under stormfloden i oktober 2023. Onsdag den 1. juli kl. 13 genåbner Guldborgsund Kommune havnen, og alle interesserede er inviteret med. Ifølge kommunen sejler man ind og lægger til i havnen, hvor genåbningen markeres med taler, mad og musik. Blandt talerne er borgmester Simon Hansen, og han kalder Hesnæs Havn en perle på Østfalster og håber på et stort fremmøde til indvielsen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften vil der være nogen sol, men også med risiko for byger. Nattetimerne vil byde på tørt og til dels klart vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Søndagsvejret vil være tørt med en del sol og temperaturer mellem 21 og 26 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Skal vi afslappe? Ja. Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
2: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
3: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå.
4: Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha, for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold.
5: Ha' det sjovt med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på en pæne pige.
6: Jeg sidder her og drikker på bare og nede i solen.
7: Ja, koldt øl og grill.
2: Yeah. Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne. What is love?

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundheds, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Nykøbing FC sluttede sæsonen med manér, da holdet i sidste weekend vandt 5-1 over Vanløse på Lollands Bank Park. Efter kampen blev årets spiller også kåret, og hæderen gik til målmand Jeppe Rasmussen fra Toreby. Han har været fastmand i målet hele sæsonen, hvor Nykøbing FC kun har lukket 23 mål ind i 32 kampe. Klubben fremhæver hans stabile niveau og flere kampafgørende redninger som en vigtig del af holdets succes. Nykøbing FC scorede selv 80 mål i sæsonen og cementerede dermed sin position helt i toppen af tabellen.
2: Togpassagerer på Sydbanen til og fra Nykøbing skal forberede sig på færre afgange i næste uge. Fra mandag den 22. juni og forløbet til og med tirsdag den 30. juni kører DSB med færre regionaltog på Sjælland. For rejsende til og fra Nykøbing betyder det, at der uden for myldretiderne kun kører ét tog i timen mellem Nykøbing, Næstved og Københavns Hovedbanegård og med togskifte i Næstved. I myldretiderne kører togene som normalt. Ifølge DSB skyldes ændringerne primært sporarbejder, og passagerer opfordres til at tjekke rejseplanen inden afgang.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to live bands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Til Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
2: T. kendes for ret.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kr. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: En indsat i Storstrøm fængsel er lørdag blevet varetægtsfængslet i 3,5 uger for at udøve grov vold mod en medindsat. Den sigtede nægtede sig i grundlovsforhøret skyldig, og det er uvist for offentligheden, hvad motivet til det voldelige overfald skulle være.
2: Ro Naturcamp på Fejø er sat til salg, og interessen er allerede stor. Ifølge mægler Claus Andersen fra EDC Erhverv Poul Erik Bæk er der flere fremvisninger på vej, og de interesserede tæller både drømmere og folk fra campingbranchen. Campingpladsen blev købt af Marie Ravnkjær og Nikolaj Gren Halskjær i 2020, men efter 6 år på Fejø har parret valgt at sælge. Ro Naturcamp ligger få 100 meter fra havnen, gemt væk bag træer og med udsigt til Smålandshavet. Der er ingen pool eller hoppeborg, men glampingtelte, shelters, bålpladser og masser af fred og ro. Prisen er 1.150.000 kroner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften vil der være nogen sol, men også med risiko for byger. Nattetimerne vil byde på tørt og til dels klart vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Søndagsvejret vil være tørt med en del sol og temperaturer mellem 21 og 26 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil? Så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
3: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
2: Ej, nu røg der en slange.
3: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
4: Nej. I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

0: under stormfloden i oktober 2023. Onsdag den 1. juli kl. 13 genåbner Guldborgsund Kommune havnen, og alle interesserede er inviteret med. Ifølge kommunen sejler man ind og lægger til i havnen, hvor genåbningen markeres med taler, mad og musik. Blandt talerne er borgmester Simon Hansen, og han kalder Hestnæs Havn en perle på Østfalster og håber på et stort fremmøde til indvielsen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøen. Hey,
1: der dufter af dakone, hey, så lad mig være din stallone.
0: Ah, dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det sommer
0: på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte-retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Group. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, Breezer eller Sommersby til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
18: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lørdag eftermiddag har en motorbåd og færgen Ida ramt hinanden uden for Stubbekøbing Havn. Der var 3 personer ombord på båden, men ingen er kommet til skade ved ulykken, og det er endnu uvist, hvad årsagen til ulykken er.
2: Togpassagerer på Sydbanen til og fra Nykøbing skal forberede sig på færre afgange i næste uge. Fra mandag den 22. juni og forløbet til og med tirsdag den 30. juni kører DSB med færre regionaltog på Sjælland. For rejsende til og fra Nykøbing betyder det, at der uden for myldretiderne kun kører 1 tog i timen mellem Nykøbing, Næstved og Københavns hovedbanegård og med togskifte i Næstved. I myldretiderne kører togene som normalt. Ifølge DSB skyldes ændringerne primært sporarbejder, og passagerer opfordres til at tjekke rejseplanen inden afgang.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften vil der være nogen sol, men også med risiko for byger. Nattetimerne vil byde på tørt og til dels klart vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Søndagsvejret vil være tørt med en del sol og temperaturer mellem 21 og 26 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil, så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Til Hansen i Maribo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
2: Autocentro, det er Jimmy. På Lolland Falster er Autocentro din MG-forhandler. Skal du have MG, så kom ned og oplev en MG S6 til under 300.000 med 7 års garanti. Autocentro, din MG-forhandler.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Denne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Nykøbing FC sluttede sæsonen med manér, da holdet i sidste weekend vandt 5-1 over Vanløse på Lollands Bank Park. Efter kampen blev årets spiller også kåret, og hæderen gik til målmand Jeppe Rasmussen fra Toreby. Han har været fastmand i målet hele sæsonen, hvor Nykøbing FC kun har lukket 23 mål ind i 32 kampe. Klubben fremhæver hans stabile niveau og flere kampafgørende redninger som en vigtig del af holdets succes. Nykøbing FC scorede selv 80 mål i sæsonen og cementerede dermed sin position helt i toppen af tabellen.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Er du lige punkteret? Eller vil arbejdsbilen eller traktoren bare ikke, som du vil? Bare rolig. Hos Toreby Bjergning starter vi denne her. Og er på vej for at hjælpe dig videre. Ring til os nu på 54 86 98 81. Toreby Bjergning. Vi hjælper det kørende erhvervsliv, landbrug og industri.

Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: For fri tale 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hvornår er vi der for?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing Falster-revyens tidligere direktør Flemming Krøll skal opereres. Det fortalte han torsdag aften i forbindelse med premieren på årets revy. Her fortalte han, at han skal have en ny skulder, fordi han ikke kan bevæge venstre arm ud til siden. Operationen skal foregå i midten af juli, og derefter venter der en lang genoptræningsperiode. Lørdag eftermiddag har en motorbåd og færgen Ida ramt hinanden uden for Stubbekøbing Havn. Der var 3 personer ombord på båden, men ingen er kommet til skade ved ulykken, og det er endnu uvist, hvad årsagen til ulykken er.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagsvejret bliver tørt, og først på dagen stedvist skyet, men ellers med en del sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 21 og 26 grader, og ved kyster med pålandsvind vil det være lidt køligere, ligesom der vil være svag til jævn vind omkring nordvest. Solskinsvejret fortsætter hen på aftentimerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: 13 sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Til Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
4: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
5: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
4: Ej, nu røg der en slange.
5: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
6: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

0: Nova.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Forsvaret sår nu tvivl om et centralt bevis i den såkaldte jagtsag. Stefan Møller Jørgensen, der er forsvarsadvokat for Mette Toksvær Larsen, mener ikke, at den omtalte søventil kan bruges som bevis. Ifølge ham har ventilen ændret sig markant fra de første billeder blev taget til den senere blev undersøgt på Teknologisk Institut. Han mener derfor, at beviskæden er så forurenet, at hans klient skal frifindes. Sagen er nu anket til landsretten med krav om frifindelse af både Mette Toksvær Larsen og Søren Holm Larsen. Nykøbing FC sluttede sæsonen med manerer, da holdet i sidste weekend vandt 5-1 over Vandløse på Lollands Bank Park. Efter kampen blev årets spiller også kåret, og hæderen gik til målmand Jeppe Rasmussen fra Toreby. Han har været fastmand i målet hele sæsonen, hvor Nykøbing FC kun har lukket 23 mål ind i 32 kampe. Klubben fremhæver hans stabile niveau og flere kampafgørende redninger som en vigtig del af holdets succes. Nykøbing FC scorede selv 80 mål i sæsonen og cementerede dermed sin position helt i toppen af tabellen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Menu. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Menu. Menu, vi holder med.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En indsat i Storstrøm fængsel er lørdag blevet varetægtsfængslet i 3,5 uger for at udøve grov vold mod en medindsat. Den sigtede nægtede sig i grundlovsforhøret skyldig, og det er uvist for offentligheden, hvad motivet til det voldelige overfald skulle være.
2: Ro Naturcamp på Fejø er sat til salg, og interessen er allerede stor. Ifølge mægler Claus Andersen fra EDC Erhverv Poul Erik Bæk er der flere fremvisninger på vej, og de interesserede tæller både drømmere og folk fra campingbranchen. Campingpladsen blev købt af Marie Ravnkjær og Nikolaj Gren Halskjær i 2020, men efter 6 år på Fejø har parret valgt at sælge. Ro Naturcamp ligger få 100 meter fra havnen, gemt væk bag træer og med udsigt til Smålandshavet. Der er ingen pool eller hoppeborg, men glampingteltet, shelters, bålpladser og masser af fred og ro. Prisen er 1.150.000 kroner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagsvejret bliver tørt, og først på dagen stedvist skyet, men ellers med en del sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 21 og 26 grader, og ved kyster med pålandsvind vil det være lidt køligere, ligesom der vil være svag til jævn vind omkring nordvest. Solskinsvejret fortsætter hen på aftentimerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Sydhavsflisken på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
3: Jamen hej med dig, og velkommen til et par timer fyldt med den nyeste musik her på Radio Sydhavsøerne. En spændende uge her på Sydhavsflisken, fordi der er en ny førsteplads. Man kan vide, om det er et helt nyt nummer, eller et nummer, der allerede har ligget nummer et tidligere. Ved du hvad, det bliver du klogere på om et par timer. Derudover så har jeg 2 nyheder til dig. Det ene af de 2 numre, der er med som nyhed, har jeg faktisk spillet for dig som bobler for efterhånden mange uger siden. Men måske er det noget med årstiden at gøre. Nu er den i hvert fald dukket op på listen. Hvad det er for en, det kan du høre om ikke så frygtelig længe. For først så skal vi kigge på 20. pladsen. Et nummer, der ligger lige på vippen til at ryge ud. Og der er det faktisk ligget et stykke tid. Men Svea S. og Sigvart giver ikke op. Her får du dem ned 3 pladser fra sit 17. plads på Lyse Nætter.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Og her var den så. Nummeret, som jeg siger, måske kom med på listen. Vi måske begyndte at spille lidt mere på grund af sommeren, sådan for alvor er ved at ramme. Vi er i hvert fald i juni, uanset hvad vejret det siger. Den danske sommer, Tobias Rahim og Birthe Kjær, er altså kommet med på listen og gået ind på 19. plads. Så stort tillykke med det. Og der er faktisk en nyhed mere til dig på 18. pladsen. Men hvad det er for en, det må du vente med at høre. For først skal vi tilbage i tiden. Vi skal have kigget på flashbacks. Og vi er nået til 2017. Når du sådan kiggede på hitlisterne i 2017, og året blev gjort op, hvad var det så, vi gik og hørte på? Ja, det var blandt andet de tre numre her.

0: Ja, 2017 var et meget, meget blandet nummer rent musikalsk, men tre af de numre, der blev hørt rigtig meget rundt om i verden, når man sådan gjorde hitlisterne op det år, det var Clean Bandit, Sean Paul og Anne-Marie på Rockabye, så fik du The Chainsmokers på Paris, og endelig Ed Sheeran på Shape of You.
1: Skal du med til årets vildeste sommerfest? Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
2: T. Hansen i Maribo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
3: T. kendes for ret.

0: 6.000 kroner. Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
1: Nummer 18.
2: Nummer 18.
3: Nummer 18. Nummer

se også en nyhed baseret på en bobler, som jeg spillede for dig for nogle uger siden. Og nu er den altså ved at blive spillet så varm her på Radio Sydersøerne, at den er dukket op på listen over de mest spillede numre. Bliv hvor du er, var det fra Rosa og Artie Artie som en nyhed på 18. pladsen. På 17. pladsen et nummer, der har hoppet 3 pladser ned fra sidste uges 14. plads. Lad os håbe, at det ikke går værre for Lucas Graham, for jeg synes faktisk, at To Know a Girl er et virkelig dejligt.

0: hun er en fantastisk dygtig sanger, og sangskriver, der ikke noget til det. Hun store hit rundt om i Danmark lige nu med den her 1000 timer. Og på trods af det, 6 pladser ned af listen fra sidste uges 10. plads til denne uges 16. plads. Kigger vi på 15. pladsen, så er der også tale om et fald på 6 pladser. Hvem det er, det kan du høre efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Nykøbing Falster Revyens tidligere direktør Flemming Krøll skal opereres. Det fortalte han torsdag aften i forbindelse med premieren på årets revy. Her fortalte han, at han skal have en ny skulder, fordi han ikke kan bevæge venstre arm ud til siden. Operationen skal foregå i midten af juli, og derefter venter der en lang genoptræningsperiode.
3: Hestnæs Havn på Falster er nu endelig helt klar igen efter de voldsomme ødelæggelser under stormfloden i oktober 2023. Onsdag den 1. juli kl. 13 genåbner Guldborgsund Kommune havnen, og alle interesserede

Der er så mange nye sange her på Radio Sydhavsøerne, at jeg ikke sådan så frygtelig vild med at tage re-entries ind, men jeg gjorde altså en lille undtagelse efter påsken, hvor vi kun havde spillet danske numre. Det betyder også, mange af de udenlandske kunstnere var røget ud af listen, og en, der rigtig, rigtig gerne ville tilbage på listen efter, det var altså Sombra og Homewrecker, og så har han faktisk ligget her siden. Det er super, super godt gået. Han har været med os i 9 uger, siden han vendte tilbage, men det er altså begyndt at gå tilbage for ham i sidste uge. En 9. plads, ugen før en 5. plads, og han har også været op på en 3. plads, og i den her uge, der må han altså tage til takke med en 15. plads. Så er der til gengæld en lille smule fremgang på 14. pladsen. Det er nemlig et nummer, der har byttet plads med 15. pladsen. En enkelt plads op for Silent Treatment fra Freya Sky. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Du har sikkert allerede læst det i avisen. Banks VVS overtager VVS-afdelingen fra Aktiv El. Og vi forbliver derfor din lokale og nu endnu stærkere samarbejdspartner omkring dine VVS-opgaver. Så gør som du plejer og kontakt din gode lokale VVS'er, når du skal have løst en vigtig VVS-opgave lokalt. Læs mere på banksvvs.dk og kontakt os på 51 88 11 19. Banks VVS. Din stærke lokale VVS'er.
3: De 20 største hits lige nu.
4: Nummer 13.
5: Nummer 13.
4: Nummer 13.

han er en fantastisk dygtig musiker. Det har været træls, hvis han holdt med at lave musik. Ed Sheeran, her fik du ham på camera. Men han ligger i hvert fald musikken på hylden i en periode for at koncentrere sig om at være far og ægte mand. Det har jo ikke været nogen hemmelighed. Det kan man også høre på det her nummer, at familien betyder rigtig, rigtig meget for ham. Faktisk betyder den også så meget i forbindelse med det her med, at han har lagt musikken på hylden for at hellige sig familielivet, at han rent faktisk har valgt at næsten kronrage sig. Han barberede jo altså håret af i støtte til sin hustru, der gik igennem et ret voldsomt kraftforløb. Hun skulle efter sigende have det rigtig, rigtig godt, og nu siger Ed Sheeran, trænger han bare til at bruge tid sammen med familien. Men han er allerede begyndt at tænke på det næste album, så det kan vi i det mindste glæde os til. Du fik Camera her på 13. pladsen, 2 pladser ned fra sidste uges 11. plads. Og så skal vi til ugens store nedtur. Vi skal nemlig til 12. pladsen. Faktisk et nummer, der har været både oppe og nede på listen i sidste uge 2. Det er et vældig hop op til 4. pladsen. Men 8 pladser ned af listen er det altså blevet til i den her uge for Bella Kay og I Love It, I Love It, I Love It. I like

0: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
1: Ja, det var ikke så længe før, vi skal have taget hul på top 10. Det bliver rigtig, rigtig spændende, men det er altså først på den anden side af nyhederne. Og inden jeg spiller 11. pladsen for dig i den her uge, så lad os prøve at kigge på listen sammen og se, hvordan den ser ud fra 20. pladsen. Der har du talt om en lille nedtur på 3 pladser for Svea S. og Sigvart på lyse nætter. Nu ligger de altså på en 20. plads, 17. pladsen i sidste uge. Så havde jeg til gengæld 2 nyheder til dig. På 19. pladsen var det først den danske sommer, Tobias Rahim og Birthe Kjær var endelig kommet med på listen. Vi håber, de bliver liggende hele sommeren med den danske sommer. Også nyhed på 18. pladsen, Rosa og Artie Artie, Bliv hvor du er. Rigtig, rigtig sjovt og spændende nummer. Lad os se, hvor længe den kommer til at klare sig. Lucas Graham, To Know a Girl, 3 pladser ned fra sidste uges 14. plads til denne uges 17. plads. Berg og 1000 timer havde taget lidt større hop ned af listen, 6 pladser fra sidste uges 10. plads til denne uges 16. plads. Og det samme var faktisk gældende for Somber og Homewrecker, der lå på 9. pladsen i sidste uge, men altså måtte tage til takke med en 15. plads i den her uge. Så var der en enkelt plads op af listen til Silent Treatment fra Freya Sky, sidste uges 15. plads, denne uges 14. plads. Igen en nedtur, Ed Sheeran Camera fra 11. pladsen i sidste uge til 13. pladsen i den her uge. Og den største nedtur overhovedet i den her uge gik til Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It. Hun havde en flot 4. plads sidste uge, men har altså en 12. plads i den her uge. På 11. pladsen, der er der også tale om noget af en optur til gengæld. 9 pladser op af listen, meget, meget velfortjent. Den kan du høre lige her.

0: Ja, det er super dejligt nummer. Der er ikke noget at sige til, at Jonah Blacksmith og Mathis klarer sig rigtig, rigtig godt med den her Saw You Dancing, der altså gik ind på listen som en 20. plads i sidste uge, og så hoppede 9 pladser op af listen til denne uges 11. plads, og det er faktisk ikke engang den flotteste bedrift i den her uge. Der er et nummer, når vi kommer efter nyhederne, der har hoppet hele 10 pladser op af listen siden sidste uge. Men det må du vente med at høre, til vi kommer på den anden side af nyhederne. Og lige om lidt, der skal du med mig lidt tilbage i tiden, sådan rent musikalsk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Forsvaret så nu tvivl om et centralt bevis i den såkaldte jagtsag. Stefan Møller Jørgensen, der er forsvarsadvokat for Mette Toksvær Larsen, mener ikke, at den omtalte søventil kan bruges som bevis. Ifølge ham har ventilen ændret sig markant fra de første billeder blev taget til den senere blev undersøgt på Teknologisk Institut. Han mener derfor, at beviskæden er så forurenet, at hans klient skal frifindes. Sagen er nu anket til landsretten med krav om frifindelse af både Mette Toksvær Larsen og Søren Holm Larsen.
2: Lørdag eftermiddag har en motorbåd og færgen Ida ramt hinanden uden for Stubbekøbing Havn. Der var 3 personer ombord på båden, men ingen er kommet til skade ved ulykken, og det er endnu uvist, hvad årsagen til ulykken er.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne, og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndagsvejret bliver tørt og først på dagen stedvist skyet, men ellers med en del sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 21 og 26 grader, og ved kyster med pålandsvind vil det være lidt køligere, ligesom der vil være svag til jævn vind omkring nordvest. Solskinsvejret fortsætter hen på aftentimerne.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
4: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
5: Hvor vi er nået ind i top 10, og nu begynder det at blive rigtig, rigtig skægt, for der er faktisk flere sange, der har taget nogle ret pæne hop op af listen fra sidste uge. Blandt andet på 10. pladsen, 16. pladsen i sidste uge, gik til David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Men den er vi ret vilde med. Vi spiller den meget for dig, og den får du altså her på plads nummer

nu sagde jeg til dig, der var sange her i top 10, der har klaret sig rigtig, rigtig godt, men der er altså også sange, hvor de er gået tilbage. Blandt andet for Alex Warren og Fever Dream. Han lå på en tredje plads i sidste uge, og nu hoppet 6 pladser ned til 9. pladsen. Men jeg tror, han lever med det. Han har trods alt været med i 14 uger, og dermed ja, så er han også alderspræsident. Han er den sang på listen lige nu, der har ligget allerlængst. Vi krydser fingre for, at han bliver liggende meget længere. Husk, det er 25 uger. Man kan ligge i alt, før man ryger ud af listen. Det skete jo altså blandt andet for Calbi. Men på 8. pladsen, ja, der er der altså tale om en nedtur, der er endnu værre, fordi det er et nummer, der røg 7 pladser ned af listen, og så kan du nok godt lægge 2 og 2 sammen og trække fra og finde ud af, at det var sidste uges første plads. Og jeg synes, det er synd for Annika og Livsforladt, fordi jeg synes, det er et helt fantastisk nummer. Men 8. pladsen, det er heller ikke sådan at kæmpe sig af. Det skal nok gå for hende. Her får du hende altså lige på Livsforladt.

0: Ja, hun nåede altså at få en enkelt uge på førsteplads med Livsforladt. Jeg troede faktisk, hun ville blive liggende et par uger, men sådan skulle det altså ikke gå. 7 pladser ned ad listen til denne uges 8. plads. Så er det spændende at se, hvad det er, der så har taget førstepladsen i den her uge. Det gemmer vi altså lidt endnu. For først skal vi prøve at se på ny musik. Nogle af de sange, du måske er begyndt at høre på Radio Sydhavsøerne, der bare ikke er blevet spillet nok endnu til at komme med på Sydhavslisten. Det er dem, vi kalder bobler, og de to bobler, jeg har til dig i den her uge, kan du høre lige her.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: ugens to bobler her på sydårslisten. Rasmus Seebach og søn Spiker og Shakira og Burna Boy på Die Die. Kan vi vide, om vi kommer til at høre den ene eller dem begge to senere på sydårslisten.
1: Er du lige punkteret? Eller vil arbejdsbilen eller traktoren bare ikke, som du vil? Bare rolig. Hos Toreby Bjergning starter vi denne her. Og er på vej for at hjælpe dig videre. Ring til os nu på 54 86 98 81. Toreby Bjergning. Vi hjælper det kørende erhvervsliv, landbrug og industri.
2: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
3: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
4: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
3: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.
5: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
6: Nummer 7.
7: Nummer 7.
8: Nummer 7.

Se, efter at nu har spillet på sangen for dig, som har taget nogle gevaldige hop ned af listen, så er det nogle gange sådan helt forfriskende bare med et nummer, der har taget en lille nedtur. Det må man kalde den her. En enkelt plads ned af listen for St. Clara, Gosh, I Love It, fra sidste uges 6. plads til denne uges 7. plads. Og det er efter 11 uger på listen, så hun ligger faktisk rigtig, rigtig godt placeret på listen i forhold til, hvor længe hun har været med. Og hun har jo også været op og have en førsteplads, noget som rigtig, rigtig mange kunstnere nok drømmer om, det her med at komme ind på førstepladsen på hitlisten. Så hun kan bare læne sig tilbage og nyde succesen. Nå, ved du hvad, vi skal videre med listen. Vi skal prøve at kigge på 6. pladsen, og den har faktisk byttet plads med Gosh, I Love It. For den her lå på 7. pladsen i sidste uge. I denne uge en flot 6. plads efter 7 uger på listen til Burhan G. og Medina, Gemt dit nummer.

0: Og det er ret overraskende, det der er sket for Christoffer i den her uge. Nu hvor ham med guitar er blevet spillet så mange uger, han har været med os i 12 uger, og dermed også en af de mest spillede kunstnere overhovedet. Ja, så har han pludselig taget et ordentligt hop op af listen fra en 12. plads til denne uges 5. plads, så super godt gået. Meget, meget flot. På 4. pladsen der er der tale om en lille nedtur, men det er nu ikke et nummer, jeg tror, vi skal være bange for at ryge ud af listen, fordi det er et af de numre, der har været med os allerlængst, nemlig 13 uger, og tænk engang at nå en 4. plads efter 13 uger. Hvem det er, det kan du høre efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En indsat i Storstrøm fængsel er lørdag blevet varetægtsfængslet i 3,5 uger for at udøve grov vold mod en medindsat. Den sigtede nægtede sig i grundlovsforhøret skyldig, og det er uvist for offentligheden, hvad motivet til det voldelige overfald skulle være.
3: Nykøbing FC sluttede sæsonen med maner, da holdet i sidste weekend vandt 5-1 over Vanløse på Lollands Bank Park. Efter kampen blev årets spiller også kåret, og hæderen gik til målmand Jeppe Rasmussen fra Toreby. Han har været fastmand i målet hele sæsonen, hvor Nykøbing FC kun har lukket

Det er meget sjovt med Mille og Uro og Drømme fanger, fordi nummeret lå på en anden plads, så røg det ned på en fjerde plads, så op på en anden plads, og nu igen ned på en fjerde plads, altså to pladser ned fra sidste uge. Godt gået af Mille og Uro Drømme fanger, et nummer, der har været med os i 13 uger. Det betyder også, at bortset fra Fever Dream med Alex Warren, så er det altså det nummer, der har ligget længst på listen, så det er super, super flot placeret stadigvæk. Vi skal prøve at videre med tredje pladsen, og det er ugens klare optur. Det er et nummer, som jeg har gået og forventet mig rigtig, rigtig meget af, og jeg har sagt til dig, det bliver spændende at se, hvilken en af de to sommersange, der bliver spillet mest den her sommer. Du har jo allerede fået Tobias Rahim og Birthe Kjær på Den Danske Sommer. Den fik du som en nyhed på 19. pladsen. Men Benjamin Hav, han vil ikke ligge i den ende af listen. Han vil helt til tops, og han har hoppet 10 pladser op af listen fra sidste uges 13. plads til denne uges 3. plads med Portugal.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spun Fun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kold øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
2: Du har sikkert allerede læst det i avisen. Banks VVS overtager VVS-afdelingen for AktivL, og vi forbliver derfor din lokale og nu endnu stærkere samarbejdspartner omkring dine VVS-opgaver. Så gør som du plejer og kontakt din gode lokale VVS'er, når du skal have løst en vigtig VVS-opgave lokalt. Læs mere på banksvvs.dk og kontakt os på 51 88 11 19. Banks VVS. Din stærke lokale VVS'er.
3: Sydhavslisten. I 20 største hits.

Jeg synes, det er så fedt et nummer, det her. Jeg forstår godt, Olivia Rodrigo, hun er så tæt på førstepladsen, som hun er 6 pladser op ad listen fra sidste uges 8. plads. Ugen før var det en 18. plads. Skal vide, om hun når førstepladsen næste uge? Det må vi prøve at se, men det er altså rigtig, rigtig godt gået. Et nummer, som jeg også har sagt til dig tidligere, jeg troede var med Taylor Swift første gang, jeg hørte det. Jeg synes, de ligger meget tæt op ad hinanden, men det her, det kan virkelig noget. Flot 2. plads, altså til Olivia Rodrigo. Før jeg afslører førstepladsen for dig, så skal du først have et af de der numre, som du nok ikke var klar over, var et covernummer. Og hvis du troede, det var et covernummer, så tænkte du nok, at originalen den var med Rod Stewart. Det er det ikke. Originalen blev indspillet af P.P. Arnold. Kan du huske ham? Det vil jeg ved med, at du ikke kan. Og når jeg så fortæller dig, at nummeret oprindeligt blev skrevet af Cat Stevens, så indspillet af P.P. Arnold, så givet videre til Rod Stewart, så er vi faktisk ret langt nede på listen, før vi når til den udgave, som langt de fleste kender. Den får du lige her med Sheryl Crow.

0: Så var der mange, der siger, ja, men den med Rod Stewart, den er bedre, men for mig har den her altså altid været en meget, meget smuk fortolkning af The First Cut is the Deepest. Sheryl Crow var det her på sangen, du måske ikke var klar over, var et cover af sangeren P.P. Arnold, oprindeligt et nummer skrevet af Cat Stevens. Nå, nu skal vi til det.
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
0: Hvor jeg, inden jeg giver dig førstepladsen, lige kan prøve at samle op fra 10. pladsen, hvor du havde Save Me Tonight fra David Guetta og Jennifer Lopez. Alex Warren, Fever Dream på en 9. plads. På 8. pladsen, Livsforladt fra Annika. St. Clara, Gosh, I Love It på en 7. plads. Så var der gemt dit nummer fra Burhan G og Medina. De havde fået 6. pladsen i den her uge. Ham med guitaren Christoffer et pænt hop fra 12. pladsen op til 5. pladsen. Mille og Uro på Drømmefanger havde fået en 4. plads. Den største fremgang i den her uge, Benjamin Hav og Portugal fra 13. pladsen til 3. pladsen, og så var der altså Olivia Rodrigo på Drop Dead på en 2. plads, 6 pladser op af listen for hende. Der er også tale om noget af en fremgang, i hvert fald 4 pladser op til 1. pladsen for Shakira, som du får her på Zoo.

0: Det er bare 2 uger siden, hun lå på førstepladsen sidst, men den her nu er hun altså igen. Sue var det fra Shakira. Dermed så er jeg nået til vejs ende. Jeg håber, du har hygget dig lige så meget som mig, og du har lyst til, at vi høres ved igen på mandag fra kl. 12 i Sydhavsforrest.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder, mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing Falster-revyens tidligere direktør Flemming Krøll skal opereres. Det fortalte han torsdag aften i forbindelse med premieren på årets revy. Her fortalte han, at han skal have en ny skulder, fordi han ikke kan bevæge venstre arm ud til siden. Operationen skal foregå i midten af juli, og derefter venter der en lang genoptræningsperiode.
2: Ro Naturcamp på Fejø er sat til salg, og interessen er allerede stor. Ifølge mægler Claus Andersen fra EDC Erhverv, Poul Erik Bæk, er der flere fremvisninger på vej, og de interesserede tæller både drømmere og folk fra campingbranchen. Campingpladsen blev købt af Marie Ravnkjær og Nikolaj Gren Halskjær i 2020, men efter 6 år på Fejø har parret valgt at sælge. Ro Naturcamp ligger få 100 meter fra havnen, gemt væk bag træer og med udsigt til Smålandshavet. Der er ingen pool eller hoppeborg, men glampingtelte, shelters, bålpladser og masser af fred og ro. Prisen er 1.150.000 kroner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagsvejret bliver tørt, og først på dagen stedvist skyet, men ellers med en del sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 21 og 26 grader, og ved kyster med pålandsvind vil det være lidt køligere, ligesom der vil være svag til jævn vind omkring nordvest. Solskinsvejret fortsætter hen på aftentimerne.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Så når jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grille og bare tær i sandet.
1: Fra hestehovedet til Marieløst.
3: Har man det med familie og venner og noget skud en tur på en ferie, det tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Forsvaret sår nu tvivl om et centralt bevis i den såkaldte jagtsag. Stefan Møller Jørgensen, der er forsvarsadvokat for Mette Toksvær Larsen, mener ikke, at den omtalte søventil kan bruges som bevis. Ifølge ham har ventilen ændret sig markant fra de første billeder blev taget, til den senere blev undersøgt på Teknologisk Institut. Han mener derfor, at beviskæden er så forurenet, at hans klient skal frifindes. Sagen er nu anket til landsretten med krav om frifindelse af både Mette Toksvær Larsen og Søren Holm Larsen.
2: Hesnæs Havn på Falster er nu endelig helt klar igen efter de voldsomme ødelæggelser under stormfloden i oktober 2023. Onsdag den 1. juli kl. 13 genåbner Guldborgsund Kommune havnen, og alle interesserede er inviteret med. Ifølge kommunen sejler man ind og lægger til i havnen, hvor genåbningen markeres med taler, mad og musik. Blandt talerne er borgmester Simon Hansen, og han kalder Hesnæs Havn en perle på Østfalster og håber på et stort fremmøde til indvielsen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.

0: Radio Sydhavsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Send stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde. Jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En indsat i Storstrøm fængsel er lørdag blevet varetægtsfængslet i 3,5 uger for at udøve grov vold mod en medindsat. Den sigtede nægtede sig i grundlovsforhøret skyldig, og det er uvist for offentligheden, hvad motivet til det voldelige overfald skulle være. Lørdag eftermiddag har en motorbåd og færgen Ida ramt hinanden uden for Stubbekøbing Havn. Der var 3 personer ombord på båden, men ingen er kommet til skade ved ulykken, og det er endnu uvist, hvad årsagen til ulykken er.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagsvejret bliver tørt, og først på dagen stedvist skyet, men ellers med en del sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 21 og 26 grader, og ved kyster med pålandsvind vil det være lidt køligere, ligesom der vil være svag til jævn vind omkring nordvest. Solskinsvejret fortsætter hen på aftentimerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit. Både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
0: Det er derfor, at virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen, selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne. Det er bare det bedste, og jeg

0: Skovsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Det er Arno.
2: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyr aftensfilet?
1: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
3: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Søndag eftermiddag hjalp naboer til med at slukke en brand i et villakvarter i Nykøbing. Der var gået ild i en hæk, som stod med blot en meters afstand til et hus. Naboerne formåede at holde branden nede, indtil brandvæsenet kom og slukkede ilden helt. Det oplyser indsatslederen til Folketidende.
2: Ro Naturcamp på Fejø er sat til salg, og interessen er allerede stor. Ifølge mægler Claus Andersen fra EDC Erhverv Poul Erik Bæk er der flere fremvisninger på vej, og de interesserede tæller både drømmere og folk fra campingbranchen. Campingpladsen blev købt af Marie Ravnkjær og Nikolaj Gren Halskjær i 2020, men efter 6 år på Fejø har parret valgt at sælge. Ro Naturcamp ligger få 100 meter fra havnen, gemt væk bag træer og med udsigt til Smålandshavet. Der er ingen pool eller hoppeborg, men glampingtelte, shelters, bålpladser og masser af fred og ro. Prisen er 1.150.000 kroner.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: den sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

spelen voor ons.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Vælg, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: for fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lørdag aften afholdt Enhedslistens ungdomsorganisation Rød Grøn Ungdom regnbuebar i Markedshallen i Nykøbing. Formålet med arrangementet var at skabe et fællesskab og et frirum for LGBT+ personer. Blot efter få timer var der næsten 150 til stede til eventet. Læs hele historien på folkesidene.dk. En indsat i Storstrøm fængsel er lørdag blevet varetægtsfængslet i 3,5 uger for at udøve grov vold mod en medindsat. Den sigtede nægtede sig i grundlovsforhøret skyldig, og det er uvist for offentligheden, hvad motivet til det voldelige overfald skulle være.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagsvejret bliver tørt, og først på dagen stedvist skyet, men ellers med en del sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 21 og 26 grader, og ved kyster med pålandsvind vil det være lidt køligere, ligesom der vil være svag til jævn vind omkring nordvest. Solskinsvejret fortsætter hen på aftentimerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: ferie. Og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl. Grill. Kom i vand.
1: Nyd det hjemme i haven og grill og sammen med familie og venner. Gå en lang tur ned på Marienø Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er sydhavsøerne.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
4: 10 kendes for ret.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lotte afholdt værestedet Huset et loppemarked for at skabe et fællesskab for ensomme og psykisk udfordrede. Det er anden gang værestedet afholder loppemarkedet, og hvor der sidste år var 5 boder, var der denne gang 13-14. Det fortæller formand John Lund Bruun. Lørdag eftermiddag har en motorbåd og færgen Ida ramt hinanden uden for Stubbekøbing Havn. Der var 3 personer ombord på båden, men ingen er kommet til skade ved ulykken, og det er endnu uvist, hvad årsagen til ulykken er.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
0: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hvornår er vi der for?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
24: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Søndag eftermiddag hjalp naboer til med at slukke en brand i et villakvarter i Nykøbing. Der var gået ild i en hæk, som stod med blot en meters afstand til et hus. Naboerne formåede at holde branden nede, indtil brandvæsenet kom og slukkede ilden helt. Det oplyser indsatslederen til Folketidene.
2: Nykøbing FC sluttede sæsonen med maner, da holdet i sidste weekend vandt 5-1 over Vanløse på Lollands Bank Park. Efter kampen blev årets spiller også kåret, og hæderen gik til målmand Jeppe Rasmussen fra Toreby. Han har været fastmand i målet hele sæsonen, hvor Nykøbing FC kun har lukket 23 mål ind i 32 kampe. Klubben fremhæver hans stabile niveau og flere kampafgørende redninger som en vigtig del af holdets succes. Nykøbing FC scorede selv 80 mål i sæsonen og cementerede dermed sin position helt i toppen af tabellen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagsvejret bliver tørt og først på dagen stedvist skyet, men ellers med en del sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 21 og 26 grader, og ved kyster med pålandsvind vil det være lidt køligere, ligesom der vil være svag til jævn vind omkring nordvest. Solskinsvejret fortsætter hen på aftentimerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
2: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
1: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lørdag aften afholdt Enhedslistens ungdomsorganisation Rød Grøn Ungdom regnbuebar i Markedshallen i Nykøbing. Formålet med arrangementet var at skabe et fællesskab og et frirum for LGBT+ personer. Blot efter få timer var der næsten 150 til stede til eventet. Læs hele historien på folketidende.dk.
2: Forsvaret så nu tvivl om et centralt bevis i den såkaldte jagtsag. Stefan Møller Jørgensen, der er forsvarsadvokat for Mette Toksvær Larsen, mener ikke, at den omtalte søventil kan bruges som bevis. Ifølge ham har ventilen ændret sig markant fra de første billeder blev taget til den senere blev undersøgt på Teknologisk Institut. Han mener derfor, at beviskæden er så forurenet, at hans klient skal frifindes. Sagen er nu anket til landsretten med krav om frifindelse af både Mette Toksvær Larsen og Søren Holm Larsen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
2: Autocentro, det er Jimmy. På Lolland Falster er det Autocentro, der er din Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7 års garanti. Kom ned og oplev den nye Kia EV5 SUV med 7 års garanti. Autocentro, din Kia-forhandler.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: du hører lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Go, Rønne,
0: Få fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lotte afholdt værestedet Huset et loppemarked for at skabe et fællesskab for ensomme og psykisk udfordrede. Det er anden gang værestedet afholdt loppemarkedet, og hvor der sidste år var 5 boder, var der denne gang 13-14. Det fortæller formand John Lund Bruun. Nykøbing Falster-revyens tidligere direktør Flemming Krøll skal opereres. Det fortalte han torsdag aften i forbindelse med premieren på årets revy. Her fortalte han, at han skal have en ny skulder, fordi han ikke kan bevæge venstre arm ud til siden. Operationen skal foregå i midten af juli, og derefter venter der en lang genoptræningsperiode.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagsvejret bliver tørt, og først på dagen stedvist skyet, men ellers med en del sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 21 og 26 grader, og ved kyster med pålandsvind vil det være lidt køligere, ligesom der vil være svag til jævn vind omkring nordvest. Solskinsvejret fortsætter hen på aftentimerne.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Søndag eftermiddag hjalp naboer til med at slukke en brand i et villakvarter i Nykøbing. Der var gået ild i en hæk, som stod med blot en meters afstand til et hus. Naboerne formåede at holde branden nede, indtil brandvæsenet kom og slukkede ilden helt. Det oplyser indsatslederen til Folketidende. En indsat i Storstrøm fængsel er Lotte blevet varetægtsfængslet i 3,5 uge for at udøve grov vold mod en medindsat. Den sigtede nægtede sig i grundlovsforhøret skyldig, og det er uvist for offentligheden, hvad motivet til det voldelige overfald skulle være.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på Nørregade Teatret.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Hvornår er vi der for?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lørdag aften afholdt Enhedslistens ungdomsorganisation Rød Grøn Ungdom regnbuebar i Markedshallen i Nykøbing. Formålet med arrangementet var at skabe et fællesskab og et frirum for LGBT+ personer. Blot efter få timer var der næsten 150 til stede til eventet. Læs hele historien på folkesidene.dk. Lørdag eftermiddag har en motorbåd og færgen Ida ramt hinanden uden for Stubbekøbing Havn. Der var 3 personer ombord på båden, men ingen er kommet til skade ved ulykken, og det er endnu uvist, hvad årsagen til ulykken er.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagsvejret bliver tørt og først på dagen stedvist skyet, men ellers med en del sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 21 og 26 grader, og ved kyster med pålandsvind vil det være lidt køligere, ligesom der vil være svag til jævn vind omkring nordvest. Solskinsvejret fortsætter hen på aftentimerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Er du lige punkteret? Eller vil arbejdsbilen eller traktoren bare ikke, som du vil? Bare rolig. Hos Toreby Bjergning starter vi denne her. Og er på vej for at hjælpe dig videre. Ring til os nu på 54 86 98 81. Toreby Bjergning. Vi hjælper det kørende erhvervsliv, landbrug og industri.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbn alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lotte afholdt værestedet Huset et loppemarked for at skabe et fællesskab for ensomme og psykisk udfordrede. Det er anden gang værestedet afholder loppemarkedet, og hvor der sidste år var 5 boder, var der denne gang 13-14. Det fortæller formand John Lund Bruun.
2: Nykøbing FC sluttede sæsonen med manér, da holdet i sidste weekend vandt 5-1 over Vandløse på Lollands Bank Park. Efter kampen blev årets spiller også kåret, og hæderen gik til målmand Jeppe Rasmussen fra Toreby. Han har været fastmand i målet hele sæsonen, hvor Nykøbing FC kun har lukket 23 mål ind i 32 kampe. Klubben fremhæver hans stabile niveau og flere kampafgørende redninger som en vigtig del af holdets succes. Nykøbing FC scorede selv 80 mål i sæsonen og cementerede dermed sin position helt i toppen af tabellen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: 13 sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Du har sikkert allerede læst det i avisen. Banks VVS overtager VVS-afdelingen for Aktiv El. Og vi forbliver derfor din lokale og nu endnu stærkere samarbejdspartner omkring dine VVS-opgaver. Så gør som du plejer og kontakt din gode lokale VVS'er, når du skal have løst en vigtig VVS-opgave lokalt. Læs mere på banksvvs.dk og kontakt os på 51 88 11 19. Banks VVS. Din stærke lokale VVS'er.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Normal skal alt væk. Ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: friends. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Søndag eftermiddag hjalp naboer til med at slukke en brand i et villakvarter i Nykøbing. Der var gået ild i en hæk, som stod med blot en meters afstand til et hus. Naboerne formåede at holde branden nede, indtil brandvæsenet kom og slukkede ilden helt. Det oplyser indsatslederen til Folketidende.
2: Forsvaret så nu tvivl om et centralt bevis i den såkaldte jagtsag. Stefan Møller Jørgensen, der er forsvarsadvokat for Mette Toksvær Larsen, mener ikke, at den omtalte søventil kan bruges som bevis. Ifølge ham har ventilen ændret sig markant fra de første billeder blev taget, til den senere blev undersøgt på Teknologisk Institut. Han mener derfor, at beviskæden er så forurenet, at hans klient skal frifindes. Sagen er nu anket til landsretten med krav om frifindelse af både Mette Toksvær Larsen og Søren Holm Larsen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagsvejret bliver tørt, og først på dagen stedvist skyet, men ellers med en del sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 21 og 26 grader, og ved kyster med pollandsvind vil det være lidt køligere, ligesom der vil være svag til jævn vind omkring nordvest. Solskinsvejret fortsætter hen på aftentimerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

0: Ocean
1: Instagram-aulesta.
2: Sikkert en sommer.
3: Når sveden perler.
4: Og sommeren på Lolland.
5: Jeg skal i vennet.
3: Sommer på Sydhavsøerne.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: 10 kendes for ret.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lørdag aften afholdt Enhedslistens ungdomsorganisation Rød Grøn Ungdom regnbuebar i Markedshallen i Nykøbing. Formålet med arrangementet var at skabe et fællesskab og et frirum for LGBT+-personer. Blot efter få timer var der næsten 150 til stede til eventet. Læs hele historien på folketidende.dk. Nykøbing Falster-revyens tidligere direktør Flemming Krøll skal opereres. Det fortalte han torsdag aften i forbindelse med premieren på årets revy. Her fortalte han, at han skal have en ny skulder, fordi han ikke kan bevæge venstre arm ud til siden. Operationen skal foregå i midten af juli, og derefter venter der en lang genoptræningsperiode.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
3: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et frit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Budkelitten ved Kragene er nu færdig, og lørdag blev værkets næste kapitel skudt i gang. Her blev verdens første Budkelit-løb afholdt med mere end 200 tilmeldte løbere. Løbet markerede samtidig med indvielsen af Budkelitten som kulturscene. I høj sol kunne deltagerne løbe 1, 2 eller 4 runder i landskabet omkring de 12 skulpturer. Kunstner Thomas Katiola var også med på dagen, hvor han lod unge prøve kræfter med hammer og mejsel. Han siger, at det er vigtigt, at stedet bliver brugt til sjove, oplysende og kulturelle ting. Østofte har fået et nyt sommermarked, og efter lørdagens debut er planen, at det skal blive en fast tradition. Østofte Nørre Balle Kunst Håndværks sommermarked blev afviklet for første gang den 21. juni med både live musik og lokale aktiviteter. Bag markedet står Ulla Juhl Frank og Connie Hestrup, som begyndte planlægningen i december. Ifølge Ulla Juhl Frank kom omkring 150 personer forbi i løbet af dagen. Markedet skal både samle lokalområdet og give især unge mulighed for at få øjnene op for kunst og håndværk. Efter den gode opbakning er målet nu, at sommermarkedet vender tilbage.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften solrigt og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nord og nordvest. I morgen mandag tørt med en del sol, som dog i perioder kan være sløret. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader og svag til jævn vind fra nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

definitioner. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du er ude af dit

0: poser.
1: Solskin.
0: Skønt. Sommer på Sider og Søerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
1: Jamen, det er solskin og ferie.
2: Lev lidt i nuet. Sommer.
0: Dette er Radio Sydhavsøerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over alle vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Søndag eftermiddag hjalp naboer til med at slukke en brand i et villakvarter i Nykøbing. Der var gået ild i en hæk, som stod med blot en meters afstand til et hus. Naboerne formåede at holde branden nede, indtil brandvæsenet kom og slukkede ilden helt. Det oplyser indsatslederen til Folketidene.
2: Der har været ekstra liv i luften over Lolland Falster Airport over weekenden. Fredag, lørdag og søndag har modelflyentusiaster været samlet til træf i lufthavnen, hvor blandt andet et F-16 skalafly kom på vingerne. En af arrangørerne, Henrik Rasmussen, kalder vejret perfekt og fortæller, at lørdag var den bedste flyvedag i flere år. Modelflyene kræver både erfaring og en godkendt flyveplads med asfaltbane, og derfor er lufthavnen populær til den slags træf. I weekenden kiggede også mange børnefamilier forbi, og de bidrog til et stort indtag af is på flyvepladsen. Ifølge Henrik Rasmussen er kombinationen af netop is og modelfly helt perfekt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften solrigt og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nord og nordvest. I morgen mandag tørt med en del sol, som dog i perioder kan være sløret. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader og svag til jævn vind fra nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Solbad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi anbefaler en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Hvornår er vi der for?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asma Allergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lørdag aften afholdt Enhedslistens ungdomsorganisation Rød Grøn Ungdom regnbuebar i Markedshallen i Nykøbing. Formålet med arrangementet var at skabe et fællesskab og et frirum for LGBT+ personer. Blot efter få timer var der næsten 150 til stede til eventet. Læs hele historien på folkesidene.dk.
2: Søndag blev Grønlands nationaldag markeret over hele landet. Fra klokken 8 lokal tid blev flagene hejst, og dagen igennem var der blandt andet kaffemik, gudstjenester, fællesspisning og dans flere steder. I Nuuk og to andre byer skulle dagen også byde på konkurrencer i grønlandsk nationaldragt. Kong Frederik og dronning Mary sendte en hilsen til grønlanderne med håb om, at de lyse timer gav en smuk og festlig rammer om dagen. Også statsminister Mette Frederiksen har ønsket Grønland en god nationaldag. Nationaldagen blev indført i 1985, og det var også den 21. juni, at Grønland fik selvstyre i 2009.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften solrigt og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nord og nordvest. I morgen mandag tørt med en del sol, som dog i perioder kan være sløret. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader og svag til jævn vind fra nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dødkelitten ved Kragene er nu færdig, og lørdag blev værkets næste kapitel skudt i gang. Her blev verdens første dødkelitløb afholdt med mere end 200 tilmeldte løbere. Løbet markerede samtidig med indvielsen af dødkelitten som kulturscene. I høj sol kunne deltagerne løbe 1, 2 eller 4 runder i landskabet omkring de 12 skulpturer. Kunstner Thomas Katiola var også med på dagen, hvor han lod unge prøve kræfter med hammer og mejsel. Han siger, at det er vigtigt, at stedet bliver brugt til sjove, oplysende og kulturelle ting.
2: Lotte afholdt værestedet Huset et loppemarked for at skabe et fællesskab for ensomme og psykisk udfordrede. Det er anden gang værestedet afholder loppemarkedet, og hvor der sidste år var 5 boder, var der denne gang 13-14. Det fortæller formand John Lund Bruun.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften solrigt og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nord og nordvest. I morgen mandag tørt med en del sol, som dog i perioder kan være sløret. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader og svag til jævn vind fra nordvest.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Ah, sommer. I Danmark. Så er vi i sommer
1: i Danmark. Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: Vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
2: Slap af.
3: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
4: Eller kølig milkshake.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ja, din bil trænger da vist et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hvornår er vi der for?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Søndag eftermiddag hjalp naboer til med at slukke en brand i et villakvarter i Nykøbing. Der var gået ild i en hæk, som stod med blot en meters afstand til et hus. Naboerne formåede at holde branden nede, indtil brandvæsenet kom og slukkede ilden helt. Det oplyser indsatslederen til Folketidene.
2: Storby Mølle nåede akkurat at blive klar til Dansk Mølledag. Den bevaringsværdige mølle fra omkring 1750 har stået stille i et år, efter at møllens leje gik i stykker. Men kort før fejringen søndag blev reparationen færdig, og dermed kunne vingerne igen komme i gang. Det blev markeret med musik, øl og vand hos Storby Møllelag. Formand Hans Christian Hørmann Hansen kalder det skønt, at møllen igen er virksom. Han glæder sig over, at gæster nu kan opleve både vingerne, susen og tandhjulene snoren, når møllen holder åbent hen over sæsonen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften solrigt og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nord og nordvest. I morgen mandag tørt med en del sol, som dog i perioder kan være sløret. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader og svag til jævn vind fra nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Sydhavsøerne.
1: På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøen. Hey,
1: der dufter af dakone, hey, så lad mig være din Stallone.
0: Ah, dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det en sommer, et
0: sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
1: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehoved til Marieløs.
2: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.

0: Så når jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.
2: Grill og bare tær i sandet.
1: Fra hestehovedet til Marielyst.
3: Har man ikke med familie og venner noget skud en tur på en ferie, det tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sø på Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lørdag aften afholdt Enhedslistens ungdomsorganisation Rød Grøn Ungdom regnbuebar i Markedshallen i Nykøbing. Formålet med arrangementet var at skabe et fællesskab og et frirum for LGBT+ personer. Blot efter få timer var der næsten 150 til stede til eventet. Læs hele historien på folkesidene.dk. Nykøbing Falster-revyens tidligere direktør Flemming Krøll skal opereres. Det fortalte han torsdag aften i forbindelse med premieren på årets revy. Her fortalte han, at han skal have en ny skulder, fordi han ikke kan bevæge venstre arm ud til siden. Operationen skal foregå i midten af juli, og derefter venter der en lang genoptræningsperiode.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften solrigt og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nord og nordvest. I morgen mandag tørt med en del sol, som dog i perioder kan være sløret. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader og svag til jævn vind fra nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Radio Sydhavsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Send stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen, selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne. Det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører bil.

nyder gerne andre, der griller for os.

0: Miau.
1: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
2: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit. Både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
1: Det er derfor, virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Budkalitten ved Kragenæs er nu færdig, og lørdag blev værkets næste kapitel skudt i gang. Her blev verdens første Budkalit-løb afholdt med mere end 200 tilmeldte løbere. Løbet markerede samtidig med indvielsen af Budkalitten som kulturscene. I høj sol kunne deltagerne løbe 1, 2 eller 4 runder i landskabet omkring de 12 skulpturer. Kunstner Thomas Katiola var også med på dagen, hvor han lod unge prøve kræfter med hammer og mejsel. Han siger, at det er vigtigt, at stedet bliver brugt til sjove, oplysende og kulturelle ting. Østofte har fået et nyt sommermarked, og efter lørdagens debut er planen, at det skal blive en fast tradition. Østofte Nørre Balle Kunst Håndværks sommermarked blev afviklet for første gang den 21. juni med boder, livemusik og lokale aktiviteter. Bag markedet står Ulla Juhl Frank og Connie Hestrup, som begyndte planlægningen i december. Ifølge Ulla Juhl Frank kom omkring 150 personer forbi i løbet af dagen. Markedet skal både samle lokalområdet og give især unge mulighed for at få øjnene op for kunst og håndværk. Efter den gode opbakning er målet nu, at sommermarkedet vender tilbage.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften solrigt og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nord og nordvest. I morgen mandag